0: sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى.
0: Dan apakah manusia tidak mengatakan bahwa kami menciptakannya dari
1: sesuatu yang
0: mani? Maka dan dia
1: yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang telah mengetahui kitab, yang

0: Wah, sifat orang-orang mukmin itu.
1: Dari rasa kemurahan Komatilu FM antara Radio Roja Mangbrong
0: hubungan mereka kepada Allah
2: yang dibangun di atas khauf.

Teleskopingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak baca dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mencarkan cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm,
0: segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya.
1: Apakah
0: yang lebih baik? Atau apa yang mereka persekutukan dia?

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
1: Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.